Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

imati vremena da čujemo četiri stvari od njega. Prva Trouble in His Smile, druga Fifth and Whatever, treća Alfa India Romeo i četvrta Gets Through, Paul Carcnello, album Combat Blues.